ᱡᱟᱣ ᱥᱮᱨᱢᱟᱜᱮ ᱯᱮᱜᱮᱞ ᱡᱩᱱ ᱫᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ, ᱦᱩᱞ ᱢᱟᱦᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱤᱱᱦᱤᱞᱳᱜ ᱫᱚ ᱦᱩᱞ ᱨᱮᱱ ᱵᱤᱨᱵᱟᱱᱴᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱮᱱᱮᱢ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱩᱱᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱛᱟᱠᱮᱨᱚᱜᱼᱟ, ᱜᱚᱨᱚᱵᱽ ᱟᱴᱠᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱾

ᱮᱱᱮᱢ ᱦᱚᱸ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱤᱵᱨᱟᱡᱽ ᱥᱤᱝ ᱪᱳᱣᱦᱟᱱ ᱫᱚᱭ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱯᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱟᱢᱤᱥᱛᱟᱫ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱚ ᱵᱷᱩᱢᱪᱮᱞᱛᱮ ᱫᱷᱟᱱᱫᱷᱟᱥᱤᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱮᱱᱮᱡᱩᱭᱮᱞᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱵᱷᱩᱢᱪᱮᱞᱛᱮ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱟᱠᱟᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚ ᱜᱚᱲᱚᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱟᱨ ᱪᱤᱠᱤᱛᱥᱟ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱷᱤᱞᱰ ᱦᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱮᱱᱛᱚᱨᱟ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ 24 ᱡᱩᱱ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱵᱷᱮᱱᱮᱡᱩᱭᱮᱞᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱴᱷᱟᱶᱨᱮ ᱵᱷᱚᱭᱚᱝᱠᱚᱨ ᱵᱷᱩᱢᱪᱮᱞᱛᱮ 1,700 ᱜᱮ ᱤᱨᱟᱹᱞ ᱡᱚᱱᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱫᱚᱠᱚ ᱞᱚᱦᱚᱡᱩᱨᱤ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱥᱟᱶᱟᱨ ᱴᱷᱟᱶᱨᱮ ᱯᱚᱨᱤᱠᱟᱴᱷᱟᱢᱳᱣᱟᱱᱟ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱠᱤᱪᱷᱩᱜᱟᱱ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱜᱟᱯᱟ ᱢᱟᱨᱮᱱ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱨᱟᱭᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱟᱨ ᱜᱩᱨ ᱢᱟᱦᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹᱛᱮ ᱯᱟᱞᱟᱣ ᱰᱟᱠᱛᱟᱨᱤ ᱢᱟᱦᱟᱨᱮ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱱᱚᱜᱚᱨᱨᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮ ᱩᱰᱷᱟᱹᱣ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱱᱟᱜᱟᱢᱟᱱᱟᱜ 1,702 ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱩᱞ ᱢᱟᱦᱟ ᱦᱟᱱᱮ 1855 ᱥᱟᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱢᱮᱱᱮᱫ 30 ᱡᱩᱱ ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱤᱝᱨᱮᱡᱟᱜ ᱜᱚᱵᱚᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱮᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱞᱟᱲᱟ ᱫᱚ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱡᱚᱢᱤᱫᱟᱨ ᱟᱨ ᱢᱟᱦᱟᱡᱚᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱱᱟᱦᱟᱪᱟᱨ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽᱨᱮ ᱵᱤᱨᱵᱟᱱᱴᱟ ᱥᱤᱫᱩ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱱᱦᱩᱣᱟᱜ ᱦᱩᱞ ᱥᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱫᱮᱞᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱩᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱰᱟᱠᱮᱞᱮᱱᱟ ᱱᱟᱜᱟᱢᱟᱱᱟᱜ ᱦᱩᱞ ᱢᱟᱦᱟᱨᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱫᱨᱚᱣᱯᱚᱫᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱞᱢᱟᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱩᱞ ᱨᱮᱱ ᱵᱤᱨᱵᱟᱱᱴᱟ ᱦᱩᱞᱜᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱥᱤᱫᱩ ᱠᱟᱹᱱᱦᱩ ᱪᱟᱸᱫᱽ ᱵᱷᱟᱭᱨᱳ ᱯᱷᱩᱞᱳ ᱡᱷᱟᱱᱚ ᱟᱨ ᱦᱩᱞ ᱨᱮ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱞᱮᱱ ᱥᱟᱭ ᱥᱟᱭ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱡᱤᱣᱤ ᱟᱞᱟᱭᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱟᱵ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩᱭ ᱜᱚᱰ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱠᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱟᱦᱟᱪᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱤᱣᱤ ᱠᱚ ᱟᱞᱟᱭ ᱟᱠᱟᱫ ᱩᱱᱠᱩ ᱵᱤᱨᱵᱟᱱᱴᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱤᱱ ᱵᱚᱛᱚᱨᱟᱱᱟᱜ ᱰᱟᱠᱮᱞᱮᱱ ᱟᱸᱫᱳᱲ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱣ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱦᱚᱸ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱢᱩᱨᱢᱩᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱭᱚ ᱥᱚᱨᱟᱥᱴᱨᱚ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱚᱢᱤᱛ ᱥᱟᱦ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱩᱞ ᱨᱮ ᱡᱤᱣᱤ ᱠᱚ ᱟᱞᱟᱭ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱤᱨᱵᱟᱱᱴᱟ ᱠᱚ ᱫᱤᱥᱟᱹᱛᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱜᱩᱱᱢᱟᱱᱟᱣᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱮᱞᱮᱠᱷᱟ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱦᱮᱵᱽᱜᱚᱧᱡᱽ ᱡᱮᱞᱟ ᱵᱷᱚᱜᱽᱱᱟᱰᱤ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱩᱞ ᱨᱮᱱ ᱵᱤᱨᱵᱟᱱᱴᱟ ᱦᱩᱞᱜᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱥᱤᱫᱩ ᱠᱟᱹᱱᱦᱩ ᱪᱟᱸᱫᱽ ᱵᱷᱟᱭᱨᱳ ᱯᱷᱩᱞᱳ ᱡᱷᱟᱱᱚ ᱛᱟᱠᱚ ᱧᱩᱢᱦᱟᱞᱟᱝ ᱫᱤᱥᱟᱹᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱠᱩᱴᱢᱩᱱᱤᱯᱩᱨ ᱨᱮ ᱦᱩᱞ ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱲ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱰᱮ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱮᱫ ᱢᱟᱱ ᱠᱷᱩᱫᱤᱨᱟᱢ ᱴᱩᱰᱩ ᱛᱟᱹᱠᱤᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱤᱨᱤᱭᱟᱹ ᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱫᱷᱟᱣ ᱵᱟᱸᱠᱩᱲᱟ ᱡᱮᱞᱟ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱩᱵᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱢᱟᱨᱮᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱚᱴᱚᱞ ᱵᱤᱦᱟᱨᱤ ᱵᱟᱡᱽᱯᱮᱭᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱤᱯᱤ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤᱨᱟᱹᱞ ᱟᱱᱟᱜ ᱛᱷᱚᱠ ᱨᱮᱭ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱯᱷᱟᱝ ᱥᱟᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱᱤᱠ ᱴᱷᱟᱶᱨᱮ ᱵᱮᱞᱦᱟᱱᱛᱤ ᱜᱟᱛᱟᱠ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱯᱚᱱᱮᱨᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱫᱨᱚᱣᱯᱚᱫᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩᱭ ᱴᱷᱟᱶ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱠᱟᱣᱫᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱱ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱟᱨᱟᱭᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱯᱷᱟᱝ ᱦᱩᱫᱟᱹᱨᱮ ᱵᱟᱦᱟᱞᱤ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱫᱨᱚᱣᱯᱚᱫᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱫᱚᱠᱚ ᱚᱥᱟᱢᱟᱱ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱞᱟᱹᱞᱤᱥ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤᱟᱹᱨᱤ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨ ᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹᱭ ᱛᱟᱠᱚ ᱫᱤᱥᱟᱹᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱰᱮᱨ ᱨᱮ ᱠᱷᱩᱫᱤᱨᱟᱢ ᱴᱩᱰᱩ ᱡᱩᱭᱮᱞ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱵᱤᱥᱟᱱ ᱞᱟᱦᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱚᱦᱮᱫ ᱠᱚ ᱜᱩᱨᱩᱛᱛᱚᱣᱟᱱᱟᱜ ᱫᱟᱭᱤᱛᱛᱚ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱪᱟᱞ ᱠᱟᱣᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱦᱚᱸ ᱟᱨ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱭᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱟᱵᱟᱫ ᱡᱚᱱᱚᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱚ ᱜᱨᱟᱢᱤᱱ ᱩᱛᱠᱚᱨᱥᱚ ᱚᱵᱷᱤᱡᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱟᱣᱛᱟᱨᱮ ᱱᱤᱛᱤᱡ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱯᱟᱹᱣᱲᱤ ᱦᱟᱛᱟᱣᱮᱫᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱦᱚᱸ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱩᱨᱵᱚ ᱢᱮᱫᱽᱱᱤᱯᱩᱨ ᱡᱮᱞᱟ ᱪᱤᱨᱚᱧᱡᱤᱵᱤᱯᱩᱨ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱯᱤᱯᱤᱞᱥ ᱰᱮᱵᱷᱞᱚᱯᱢᱮᱱᱴ ᱮᱥᱳᱥᱤᱭᱮᱥᱚᱱᱟᱜ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩᱛᱮ ᱦᱩᱞ ᱦᱚᱞᱫᱤᱭᱟ ᱱᱟᱜᱟᱨᱢᱟᱰᱮ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱠᱛᱚ ᱢᱚᱧᱪ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱟᱜᱟᱢᱟᱱᱟᱜ ᱦᱩᱞ ᱢᱟᱦᱟ ᱠᱚ ᱯᱟᱞᱟᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱱ ᱥᱚᱱᱟᱛᱚᱱ ᱴᱩᱰᱩ ᱢᱟᱹᱱᱟᱱ ᱯᱮᱲᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱚᱞᱫᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱ ᱮᱢᱮᱞᱮ ᱯᱨᱚᱫᱤᱯ ᱠᱩᱢᱟᱨ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱱ ᱵᱚᱭᱫᱚᱱᱟᱛᱷ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱚᱱᱚᱞᱤᱭᱟᱹ ᱜᱩᱦᱤᱨᱟᱢ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱢᱟᱱ ᱨᱩᱯᱪᱟᱸᱫᱽ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱨᱚᱛᱤ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱢᱚᱫᱚᱱ ᱢᱚᱦᱚᱱ ᱢᱟᱱᱱᱟ ᱥᱳᱵᱷᱟ ᱫᱟᱥ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱮᱞᱮᱠᱷᱟ ᱨᱮᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱩᱵᱩᱫᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱰᱚᱜᱚᱨ ᱫᱚ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱞᱟᱱ ᱥᱚᱢᱤᱛᱤ ᱨᱮᱱ ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ ᱡᱮᱞᱟ ᱯᱟᱨᱥᱮᱫ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱵᱚᱭᱫᱚᱱᱟᱛᱷ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟᱭ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱞᱮᱭᱟ ᱱᱚᱛᱮ ᱡᱟᱣ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱱᱮᱥ ᱦᱚᱸ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱫᱩ ᱠᱟᱹᱱᱦᱩ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱤᱫᱩ ᱠᱟᱹᱱᱦᱩ ᱢᱮᱢᱳᱨᱤᱭᱟᱞ ᱮᱥᱳᱥᱤᱭᱮᱥᱚᱱ ᱟᱜ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡᱩᱦᱤᱛᱮ 1,712 ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱩᱞ ᱢᱟᱦᱟ ᱢᱟᱱᱟᱣᱮᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱦᱩᱞ ᱢᱟᱦᱟ ᱯᱟᱞᱟᱣ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱥᱤᱫᱩ ᱠᱟᱹᱱᱦᱩ ᱢᱮᱢᱳᱨᱤᱭᱟᱞ ᱮᱥᱳᱥᱤᱭᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱡᱚᱜᱚᱯᱟᱨᱥᱮᱫ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱮᱯᱟᱞ ᱥᱤᱝ ᱯᱷᱮᱰᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱚᱯᱷ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱚᱨᱜᱟᱱᱟᱭᱡᱮᱥᱚᱱ ᱯᱷᱟᱣᱨᱮᱱ ᱥᱩᱛᱨᱮᱫ

1855 ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱩᱞ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱯᱮ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱨᱩᱯᱟᱹᱞᱤ ᱦᱩᱞ ᱚᱞ ᱟᱨ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱨᱮᱫᱚ ᱯᱚᱨᱤᱢᱚᱞ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱚᱬᱦᱮ ᱨᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱥᱠᱮ